0: Auntie kai na gari. Odi ko nwere he na achosike.
1: Eyo, obu akacha heat pump. Uda huji we no nu ma apiasu yi. Arungu agbu ikpere. Na nkuji nile nka aro. Ngungu, okpukpu na akwara. Akacha heat pump ona ko ha isi jaja.
0: Nke ejiri para ho poster na bai na nke stereo obodo ibu we meputa.
1: Nwanne mo bu ni hi nka. Kam ja achosi yike.
0: Leni eba.
1: Au, dalo so.
0: Teye ba hu na egbu kimgbu. Kuria nu me maka ichu oyi na susu. Ehe, oni nyekwara nda agadi aka. Akacha heat band dire. Anemekwa ngala. Obu akole Hadis and Remedas Limited.